Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren en av de som har navnet dag I dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som aktuell I dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk I årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.

0: Supert par der, Bryan Adams og Tina Turner satt I gang tidlig morgen, denne mandags morgen etter nyheten 5:30 og Nils Åge Nonstad stadig I studio morgen morgen
1: Du sier jeg kaller alt for følsom og baby jeg vet

0: 6. God morgen og velkommen skal du være. Ja, det er på grunn av skader da, disse skottene da har trukket seg fra denne øvekampen mot Norge, og det er vel på torsdag da, det hele smeller i gang.
1: Det er vel det, ja. Ja, nå er jeg litt i stuss, ja. Er det, ja, vi har gått litt i sur. Jeg føler det har pågått allerede i flere uker.
0: Det er fare for at dette radioprogrammet fort kan bli en fotballpodcast, og det skal vi selvfølgelig passe oss for.
1: Men det her handler om noe mer, føler jeg, for det handler om hvordan du stiller opp. Du har sagt at du skal gjøre noe, og det betyr veldig mye for mange, det her å få en øvingskamp.
0: De er skadet, skjønner du, så det er derfor. Så da skjønner jeg at Skottland måtte ta en vurdering der for å faktisk hevde seg.
1: De har jo et dobbelt team. Alle er jo ikke skadet. De er jo skadet. De er sikkert...
0: Nå hører jeg du brenner hjertet ditt. Brenner på drakta nå, så elsker jeg inn det der. Ingen tvil om. Det er for dårlig. Det er helt...
1: Ja, men de er jo mange. Det er jo ikke bare ett lag. Altså, de har jo dobblet liksom, sånn at de skal ha sikkerhet i det. Kan ikke de der som da... Er skadet, skal få slippe, og så kunne de andre spilt.
0: Det blir spennende å se når omsider starter. Altså, i går hørte jeg overhørte to stykker som satt og snakket om hvordan de skulle få disse VM-kampene til å gå opp. Sånn rent teknisk med at det går midt på natta. Mm. Og han ene sa han skulle ha en del hjemmekontor.
1: det må være deilig å kunne gjøre det nå. Det blir hardt, altså. Når kampen starter klokka 2 på natta og sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er heftig.
0: Da kan vi skrive overtid, vet du. Det er ikke sånn det fungerer.
1: Nei. Jo, ja, det
0: er... Velkommen til mandag. Klokka, den er rett over 6. Det er Else Karine på Knut Erik Plass i 2 dager før han er tilbake på onsdag. Og Else Karine, en god helg.
1: Kjempefin helg. Veldig rolig. Fordi jeg nesten leste ut en bok.
0: Oi, alle dager, hvem var morderen?
1: Det er ikke noe mordig, ja, det er fra Island, det er enorme mengder med alkohol.
0: Oi.
1: Så det er jo noen, ja, det er noen som går, de blir ikke drept, men de skader seg selv såpass at de drukner og så videre. Så
0: alkoholen er morderen da?
1: Alkoholen er morderen, rett og slett. Hva med deg?
0: Du, jeg har vært i Slovakia.
1: Det er så gøy, Mats. Når du kom på jobb og var sånn, hva gjorde du her, ja? Nei, jeg var i Bratislava, så tok vi toget til Wien.
0: Det er klart, du må få mest mulig ut av dagene man har fri. Oi, oi, oi, du kan forvente deg opp mot 29 varmegrader i dag. 29 varmegrader i dag.
1: Er det så mye, altså?
0: Det står så. Det blir strålende sol, og delvis skyet i kveld er 17-18 allerede. 10 grader opp da. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen i løpet av en liten halvtime bare. Men ja, det sies 29. Kanskje man skal dra bad i dag, da?
1: Ja, ikke sant? Det kommer sikkert å bli sånn lommert, tror du ikke det?
0: Kan fort hende.
1: Ja, kan fort hende. I trafikken så går det veldig greit så langt denne morgenen. Det er tidlig på morgenen. Men ikke noe kø å se enda.
0: Da er det jo da sånn at vi har en ny festival på plakaten, for festivalbonansene våre, den ruller videre. Mange som var fornøyd i helgen var jo allerede første festival i Torshov-parkene, så det ble høye herder og si, line dance i Rodeo-festivalen på fredag lørdag.
1: Ja, mye cowboy-hatter.
0: Det var ingen tvil om, og i slutten av måneden så er det duket for en ny festival. Og når jeg sier ny festival, så er det en helt flunka ny festival oppe på Jessheim, som altså da har sikret seg altså et stjernelag på plakaten. I dag så har vi 2 festivalbilletter til sommer i Parkenfestivalen.

Coldplay, Fix You på NRK P1. Litt musikk fra Portugal The Man. For en titt på de siste nyhetene, så skal vi få værvarsle da. For mandagen, det blir ikke 29, men 20 varmegrader i dag.

0: Dette var You're Still the One. Shania Twain. Rafael, jeg har gått I bare.
1: Har du det? Hvilket, ja, da. Hvilket bar da?
0: Nei, vet du, jeg har vært I Slovakia, og så åpner jeg Y-rappen, og så roper jeg ut på NRK P1 at det blir 29 varmegrader og strålende sol I dag.
1: I Slovakia
0: da. Der måtte jeg bare da omstilles 2 sekunder. Det blir 20 grader oversiden her. Hvordan ser det ut I dag?
1: Nei, du jo veldig inne på det der, at det en dag hvor det blir rundt en 20 grader på det varmeste, men for det meste det skyet. Men det viktig å... Å bite seg tak kanskje for det meste, for det betyr jo at det innimellom jo litt lettere.
0: Ja.
1: Men det først frem til tidlig ettermiddag at det gjelder, for når vi nærmer oss kvelden så vil dette skylaget nærme seg fra vest, og dette skylaget vil ikke gi noe nedbør I dag, men det vil gi en del nedbør på tirsdag.
0: Ja.
1: Så når du åpnet Y-rappen og så 29 grader, så blir du sikkert glad, men... Du får kanskje se 29 millimeter da, på tirsdagen.
0: Jeg så pass,
1: ja. Ja, det blir vått. Det blir en vått tirsdag, det gjør det. Men I dag, da får vi ikke noe regnvær, kanskje mot natten. Så det ikke dagen du skal sove ute I Henkøy hvis du ikke har en god tarp. Det det ikke.
0: Da må du ha en veldig god tarp I så fall. Ja. De neste dagene da, blir det mye mer da, og så...
1: Ja, det blir jo denne våte tirsdagen, så passerer jo dette etter hvert, og da får vi kaldere luft, så det blir jo mindre varmt på, eller mindre varm luft, men I og med at vi får mer sol, så vil jo temperaturen ligge omtrent på det samme, at vi får 20 grader på det varmeste, tenker jeg når sola står på, men en og annen regnbyge, det må vi jo regne med, og det litt skiftende vær vi skal ha fremover. Så grått I dag, Regnet kommer I morgen, lettere på onsdag, men da blir det mer vind, men mer sol også enn det var på tirsdagen.
0: Ja, ikke noe 29 varmegrader med det første.
1: Ikke noe 29 grader med det første, men kanskje med det andre.
0: Du får bare stelle oss I kø og vente enn så lenge. Du får en fin, fin mandag da, Rafael.
1: Takk, lige med det.
0: Og han sier det altså, det om å... Hvis du ligger og sover da, du en hengekøy? Kan du duppe I hengekøy, eller?
1: Jeg kan duppe I hengekøy, ja. Jeg ikke så glad I å sove I det.
0: Sove, nei. Hvis andre steder enn I senga di hvor du sover godt, hvor det?
1: Sofaen.
0: Ja, det en god kandidat.
2: God nummer to.
0: Veldig god nummer to. På fredag så la artisten Sara Larsson ut bildet av at hun lå og sov på et Vy-tog. Tror hun har spilt I Norge I helgen. Det kan jeg jo selvfølgelig søke opp, som den gode gravejournalisten jeg. Men det var jo et eller annet med at ja, hun på et Vy-tog, der dupper hun. Neste bilde så ligger hun I et flysete, litt sånn first class og sover. Hun sitter I taxier og sover. Hun på buss. Det var liksom ikke måte på alle de forskjellige stedene. Og det egentlig fikk oss litt I gang på andre steder enn senga di. Du sover spesielt godt, elsker Karine. Hvor hun?
2: Åh, da, vet du, da det vel I en sånn deilig polstret flyktstol på hytta, tror jeg.
0: Åh, der dupper du.
2: Der dupper jeg altså så godt.
0: Ja, jeg merker det. Jeg har egentlig ganske godt sovehjerte mange steder. En venninne av meg, hun altså sover I bil det øyeblikket døra lukker seg. Da bare lener hun seg inn til veggen, og så duppes det altså I baksiden.
2: Det en gave, ass.
0: Helt sinnssykt. Steder du sover bedre enn I senga di, jo ikke så veldig mange, men kanskje steder du sover greit med unntak av senga, på NRK Radio sender du melding. Dette Sara Larsson.

0: spelar som Kent Tamer. Ja, sofaen er et godt sted da, elskerine.
1: Sofaen er jo, det er jo bankers også. Det er liksom hakket etter senga da.
0: Artist Sara Larsson som altså da sovnet på et Vy-tog rett før helgen. Og som da dypper da tydeligvis uansett hvor det enn skal være når hun da skal ut på turné i sommer. Og spørsmålet er enkelt, for utenom senga di, hvor kan du sove ganske greit? Jeg tror jeg kan høre min far nå. Kinosete.
1: Ja!
0: Altså, det er helt sidesykt. Komme ut av kinoen. Ja, hva synes du da? Veldig bra frem til jeg duppet en time der, altså. Ja.
1: Men jeg vet, hvis du er litt grann sliten, og på kino da, den søvnen der, den kommer bare sånn.
0: Rafael også på vei ut døra her etter værvarslet sa nattog. At man kan da liksom vugges i søvn der, sånn på båt for eksempel. Sover du godt der?
1: Nei.
0: Ikke deltatt?
1: Nei. Det er ikke, og ikke på tog heller. Det blir, ligger heller litt sånn 10 centimeter over senga.
0: Ikke sant?
1: Hva med deg? Okay.
0: Nei, det er veldig lenge siden. Jo, jeg sover båt tidligere. Duppa som bare det.
1: Ja, men du har gått
0: sovehjertet. Ja, usett vanlig. Hvis vi putter sovehjertet til side da, bare veldig enkelt. Hvis vi ikke snakker om senga di, hvilke steder sover du usett vanlig godt? Appen NRK Radio kan du sende melding litt. Hvis meg, er det Ramon vi hører? Spansk ord i bakgrunnen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, før en titt på de siste lokale nyhetene.

0: Her går alarmen.
1: Og jeg synes det like gøy hver eneste gang. Trang Fødsel er nemlig en av artistene du kan se på den splitter nye festivalen Sommer i Parken på Jessheim i slutten av måneden. Jeg elsker inne, da må man sende en melding, og hva skriver man da?
2: Da skriver man bare, jeg vil på festival.
1: Ja, så enkelt er det. Send melding, jeg vil på Sommer i Parken.
2: Ja, det er jo det første gang det arrangeres også, ikke sant?
1: Aller første gang de arrangerer festivalen, og plakaten den er stappfull av fantastisk god musikk, som du nettopp hørte. Så det betyr at nå har du et vindu, det er på 10 minutter, hvor du altså da kan sende melding for å kvalifisere deg. Vi har 2 festivalbilletter til Sommer i Parken på Jessheim i slutten av måneden.
2: Og du sier kvalifisere deg?
1: Ja, for du må løse en liten oppgave, men den er ganske lett altså på radioen om cirka 15.

0: Summer. Back to Friends. 10 minutter har klokka blitt nå på 8. For det en god start på uka di. Mandagen har ankommet. Og det med G Oslo Gesser, leken vi har hver eneste mandag. Bilde, det ser du når du hører på dette radioprogrammet. Og så skal du da gjette hvor bildet fra. Så enkelt det.
1: Ja, vi har noen tips. Noen har klart det uten tips. De har sett bildet og tenkt, ja, det vet jeg hvor det. Dette et tettsted. Men det også en by. Og det også et administrationscenter. Ja, det det første.
0: Vil dere ha mer hint? Vil dere ha mer?
1: Ja, det skal være en festival der ganske snart. I en park som skal være ganske fin. Trenger du mer?
0: Nei, jeg synes det helt utmerket. Så kan du klikke deg inn da og se bildet.
1: Ja, et tips til.
0: Ok, før jeg.
1: Det ganske nær en flyplass.
0: Åja vel, ja! Det var nesten for lett, vet du. Det et handlet dette står om. Rett over klokka 8 skal vi kåre en vinner i G Oslo Gesser. Og jeg på NRK Radio, der det mye som skjer. Du kan selvfølgelig høre på. Du kan sende meldinger og være med på avstemninger. Før helgen dukket opp et bilde av Sara Larsson, artisten opp, der hun sitter på et vytog og har duppa. Sove godt andre steder enn senga si, det vi lurer på i dag. Jeg har det ganske greit med å få sove på fly, så lenge jeg får sitte inntil vinduet, kan jeg bare duppe på siden, kose meg, så finner meg godt til rette.
1: Du, det var en som skrev her i appen at hun sover godt i badekaret.
0: Den god.
1: Ja, i hvert fall til vannet blir litt for kaldt. Jeg kan kjenne meg igjen der også. Ja, det høres ut som jeg kan sove overalt også.
0: Vær ikke så forsiktig da.
1: Den er fin altså.
0: Ja da. Og Morten som skriver da, TV-stolen under fotballkampen, så blir det litt kjedelig fotballkamp, så er det greit å bare, så der to sekunder da. Ok, det sofa da, med sånn kjørelærer som lå duppa mens den satt og så på TV.
1: Ja, sofaen er jo favoritten til folk. Vi skal tro de som har logget seg inn på appen NRK Radio. Men vet du hva? Skal jeg fortelle deg noe nytt?
0: Ja da.
1: Det ingen i appen som har stemt på at de sover godt på tog, sånn som Sara Larsson
0: der. Nei, ja, men tog er vanskelig da.
1: Ja, hvorfor er tog vanskeligere enn fly?
0: Fordi du kan ikke lene, fordi fly kan du lene inntil som regel, liksom vinduet for eksempel da.
1: Ja.
0: Hvis du sitter der. Ja, nei, enig. Sakkosekken på rommet til jentungen, når hun ikke vil sove. Den også veldig, veldig god. Ja. Altså. Steder for utenom senga du sover, hvis du vanlig godt da. Appen NRK Radio kan sende meldingen. Da elsker Rina Mats deg frem til klokka 9, nummer hvert. Lett i linklær, heter låta.

0: Ja, det var Chris Holsten live fra Oslo Spektrum. Slå hjerte, slå
1: Det var bra slutt der, sorry, beklager.
0: Det var veldig bra. Publikum bare, det var en sånn dirigent som sa sånn stopp.
2: Ja. Skal vi videre? Ja, neste låt.
0: Men nu skal du jo fylle Spektrum igjen da i januar neste år, Chris. Så hvis folk har lyst på den opplevelsen, så det bare å kaste seg rundt. Vi må også ta, jeg sa at Michael Jackson kanskje hadde vært i Oslo Spektrum. Det har han ikke. Han har vært på Valle Hovin. Lena har skrevet at hun var der på konsert. En fantastisk opplevelse. Det har Ketil også skrevet at han var. Mm. Og så skriver Lene da, jeg så også Chris Holsten i Lillestrøm. Strøm på hans første konsert efter pandemien. Det var också en flott upplevelse.
3: Ikke sant?
0: Jeg vet ikke om vi skal si nu at du faktisk, at Lene nu, du blir sammenlignet med Michael Jackson her nu i inboxen.
2: Det fint. Lillestrøm Valle Hovin.
3: Ja, ja, Lillestrøm, men du jo Lillestrøm-gutt, så det å spille der var vel, antar jeg, helt rått det også.
2: Ja, det alltid publikum. Spesielt å komme, komme hjem hjem, selv om jeg også sier hjemme når vi spiller i Oslo. Jeg bodde i Oslo 15 år, men det jo der man født.
0: Hva sier de fra Lillestrøm om at du kan plutselig omtale Oslo som hjemme? Er det greit,
2: litt gråsona, men derfor jeg sier hjemme når jeg Lillestrøm. Så Oslo også hjemmet mitt, fordi her bor jeg, så den må være innenfor, altså.
0: Ja, for ja. Men du, altså, Chris, 12 uker på tur, 30 byer fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Jeg har i hvert fall telt 30. Jeg har hørt at tallet 40 det også har vært.
2: Ja, det er noe jeg som har, vi har noe som heter Chris Currency, hvor jeg runder litt opp og ned og ljuger masse og sånn, så jeg bare sier noe, men det rette tallet er 36.
0: 36 ja. Konsert.
2: Så jeg har sikkert fall, sitter på drav til og sier sånn, vi skal gjøre 40, og så er det sånn, så sitter manageren og er sånn, nei, det er 36. Det er 36.
0: Men du,
2: det er i hvert fall ikke 30.
0: Nei. En måneds tid nå da, siden du kom hjem, har du landet?
2: Du, jeg har det altså. Jeg har hatt en inneklemt mai, som har vært fint. Det har vært intenst. Vi begynte jo i januar med dette showet, og har da hatt liksom 3-4 byer hver uke i over 3 måneder, så det har vært verdens beste tur det, altså. Men klart, det, man blir jo, det var godt med en liten pause også. Så nå, ikke minst, få catche opp med venner og familie, og puste ut litt. Det er jo noe på en måte å være forventningen hver eneste kveld også, og skal være sharp og disse tingene. Så det har vært veldig gøy å gjort noe gøy når det er på en måte mørkt ute, og det er januar til mai, da gjør man noe gøy, og så har man litt mer pause når sola kommer, så det har vært fint det, altså.
3: Ja, men det er bra, for da fikk vi svaret på noe vi nevnte her innledningsvis i dag, om altså, albumet ditt, det nyeste heter jo Bedre Dager, og vi lurte på om kanskje Bedre Dager også innebar en ørliten ferie, og det har du da fått, og det var godt å høre, men det var noe et spørsmål, vi har flere, vi har nemlig en ørliten quiz.
0: Ja, vi har en liten quiz for å sjekke nu hvor mye du egentlig har fått med deg på denne turen. Du har vært i en slags virvelvind av en turné.
2: En skikkelig quiz Holsten, rett og slett.
0: Yes, sir!
2: Jeg kommer. Jeg klarte ikke at jeg tenkte ikke si det.
4: Det er nydelig. Quiz Holsten.
0: Vi begynner begynnelsen her. I nord, altså. Hvordan hotell bodde du på i Alta, Chris?
2: Oi. Scandic Alta.
0: Ja, der ja. Ja, for det bare to å velge mellom der.
2: Ja, typ.
0: Ja,
2: det er to eller Scandic, eller?
0: Hvor spiste dere etter konserten i Namsos?
2: Hvor spiste etter? Vi hadde i hvert fall sodd som nattmat, og det var helt konge.
0: Innrøy sodd?
2: Ja.
0: Ja, det er
2: helt
0: godt det.
2: Helt nydelig. Beste nattmaten vi har hatt på tur. Det blir mye pizza og sånn, men der fikk vi sodd. Jeg elsker sodd.
0: Wow! Hvordan vær var det i Volde? I Molde?
2: I Molde var det kjempefint vær. Ja, det er ikke noe...
0: Noe mer? Temperatur? Skydekke?
2: Åja, sånn ja. Skydekke, lav bris. Nei, altså det var nok, vi tipper 10 varmegrader og blå himmel.
0: Ikke sant, vi vet jo ikke fasiten her, men vi må si... Nei, men altså, det virker at du svarer jo med overbevisning.
3: Jeg er jo dypt imponert her egentlig, med tanke på at jeg tror at du bare går rundt i et tåke, som du for så vidt sa. Men ok, hvor spiste du før konsert på Hamar?
2: Før konsert på Hamar, skal vi se. Da tror jeg vi, for da hadde vi hatt 3 konserter på Sentrum Scene, og så var fjerde den uka var Hamar. Vi spiste på Kulturhus, der var det en restaurant.
3: Du har jo stålkontroll, Chris.
0: Hvordan var backstagen i Drammen?
2: For lam indrefilet, hvis du
3: har hørt. Deilig, ja. Nydelig, bra.
0: Backstagen i Drammen, Chris.
2: Ja.
0: Hvordan var den?
2: Den er rockete.
0: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den er litt mer sånn rockete. Vi har spilt på en kulturhus, det er Union Scene, der er det litt mer sånn rockefeller, det er seitgulv, det er øl pum renner fra vegga fra konserten I går.
4: Ja, ja.
2: Og vi spiller bordtennis.
0: Vet du hva? Det her er godkjent. Ja. Fordi neste altså skal vi lure, altså vi lurer på hvor mye du får med deg av omgivelsene på en sånn her tur, ja. Men jeg får inntrykk av at faktisk ganske mye.
2: Ja, jeg tror jeg ganske god på å soke inn alt, altså. Det jo det beste jeg vet, så det klart jeg ikke så på autopilot, altså.
3: Nei, fordi liksom, kanskje det mest på film hvor du ser rockebandet Thank you, Drammen! Og så de egentlig i Kautokeino, for du vet ikke hvor du Har du gjort det? Ja. Har du gjort det?
2: Det kom en på turnéen.
3: Det sant, Morten, ja. Da?
2: Var i Svolvær?
4: Ja.
2: Ja. Takk for oss, Sortland!
0: Nei!
2: Hallo, Sortland!
0: Nei!
2: Men vi spilte Sortland dagen før.
4: Ok.
2: Ja, men hva? Hvilken reaksjon? Og det to stavelser, begynner på S, og så hadde vi liksom sovet, og så stod vi plutselig i Lofoten. Og så var det liksom...
4: Hallo, Sortland!
3: Men hva sier de til deg? Hva sier publikum? Hvordan reaksjonen
2: er det da? Nei, for der pleier jo folk å klappe.
4: Ja.
2: Så det var helt stille. Og så sa jeg noe feil nå.
4: Ja, du sa Sortland.
2: Så det var såpass stille at jeg kunne være sånn, ok, sorry, vi var der I går.
4: Ja.
2: Svolvær, kjempefint, her det nydelig.
4: Ja.
2: Så,
3: som det jo vært, er, det jo usett vanlig vakkert I
2: Svolvær. Ja, det har vært noen, ja. Litt surlig, jeg kan surre.
4: Ja, man
2: må bare legge seg flat, og så må man bare... Levere.
0: Har du noe høydepunkt fra denne turen, hvis det mulig og vel?
2: Ja, men det jo litt sånn, det jo litt I uforutsette som jeg synes gøy. Det jo klart det å spilles I storbyen og tilbake, høre tre konserter I Trondheim og Bergen og Stavanger og Kristiansand og alle disse hvor man vet det alltid god stemning. Men disse man ikke helt forventet, for eksempel Røros. Der tenkte vi skulle spille på Storstugge, heter det da. Tänkte det var inne I den lov liksom typ och där var det liksom 850 pers utsålt dritgod stämning det var blå himmel vi hade kört kanefart hela dagen och det var bara en drömmedag
0: ja
2: och den så man liksom kanske inte helt kom på samma måte då som man har utsålt Bergen
0: ja
2: så den har jag faktiskt sett dra fram som ett lite höjdpunkt alltså det var en drömmedag I en väldigt fin by då när det är fint väder där så är det ju helt film liksom.
3: Ja, så är det så kosligt att få såna överraskelser ting man inte förväntar.
2: Nej, det är akkurat det.
3: Ja. Du blir sittande du Chris. Quiz menar jag.

0: Ja, Rihanna selvfølgelig, Diamonds her inne I timen. Vi har Chris Holsten på besøk. Nå så Chris Holsten, vi har fått veldig mange spørsmål inn her. Jeg antar at du har svart på det før, men folk lurer på hvordan man faktisk uttaler ditt etternavn, Chris.
1: Ja, ikke sant? Nei, det man hører litt forskjellig. Jeg skjønner jo det da, fordi det står jo liksom Holsten. Ja. Eller sånn, når du ser Olsen for eksempel, så sier du jo, for jeg sier Holsten.
0: Ja, Holsten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Rett og slett, fordi sier man Olsen, så sier du ikke Olsen.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Men akkurat med den, så ble det Holsten.
2: Vi har et par også her I innboksen, som da din, hva heter det, støttespillere, etternavn for kjempere, som også vil, som vet det, og som vil passe på at vi sier det riktig.
1: Ja,
2: så du har mange I ryggen din, Chris Holsten.
1: Ja, veldig hyggelig.
2: Ja. Du, Chris, vi snakket jo om turnéen din, som du har vært på. Dere var veldig mange på tur. Jeg talte 17 personer på et bilde, så sa du her I sted at dere var 25 ja. Stykker på tur.
1: Da manageren min som sånn, 23.
2: Oh, ja. Ja, for du, Chris, du liker å runde litt oppover.
1: Ja, jeg runder litt.
2: Men akkurat eksakte tall jo ikke så viktig. Dere I hvert fall veldig mange på tur.
1: Ja.
2: Hvordan holder man stemningen oppe I en sånn svær gruppe I 12 uker?
1: Nei, altså, alle må jo liksom litt inn på en sånn felles sosial dugnad. Vi som sagt, mange mennesker. Vi mange egne ryggsekker og trøtte og slitne og sånn. Så man må jo bare tenke at vi alle like slitne. Og så vi veldig mange av oss som har holdt på I mange, mange år sammen. Så vi har jo, jo som jeg sa, blitt en liten familie. Vi spiller spill, og jeg elsker å spille sjakk før jeg skal spille konsert, og bare liksom bli borte I det. Og så vi flinke på å gjøre ting, og så unner vi alle det beste. Det er jo jeg som navnet, og folk kommer og på en måte ser meg, men for meg så vi 100% et lag, og det står 10-12 mennesker rundt konserten som aldri får applaus eller aldri som synes, og de skal like mye honnør, så de alle for at publikum skal få den beste opplevelsen. Så vi er en av de fineste gjengene, altså, der lite tull.
2: Hvordan nivå du på I sjakk, vil du si?
1: Oi!
0: Hva ratingen din?
1: Nei, altså, jeg har akkurat fått inn en liten siciliansk forsvar, men jeg er nok veldig gjennomsnittlig, altså. Jeg er veldig fan av det, for jeg blir veldig borte. Jeg blir bare på brettet.
0: Ja, ja, så deilig. Men jeg har ikke spilt så mye sjakk. Jeg hadde en sånn ørliten periode for en stund siden, da jeg var på en eller annen app, jeg husker ikke hva den heter.
1: Chess.com.
0: Ja, det var sikkert det. Hvor mange trekk? For da det var liksom en ukes tid der, så var jeg on fire, og da kunne jeg liksom tenke 3-4 trekk foran. Da tenkte jeg, nå begynner jeg å bli god. Hvordan du I den løypa
1: der? Ja, så der har jeg jo brent meg litt på den, da, for jeg tenkte at nå skal jeg bli god, så jeg skal tenke 4-5 trekk fremover, og så glemmer jeg liksom trekk 1 og 2. Så dronningen min står I slag, men sånn, nei, hun skal ned I hjørnet der om litt. Så det man må ikke tenke for langt, rett og slett.
2: Hvem din hovedmotstander I sjakk da, I crewet der?
1: Nei, altså, gitaristen Stefan, han for god, så det meg og Eirik som da spiller Keys, som vi er på samme nivå, rett og slett. Så nei da, vi er en fin gjeng, så det blir deilig å... Og henge litt med dem I sommer igjen på festivaler, og ikke minst Spektrum.
0: Men du sa han, spill, er det sånn Dungeons and Dragons, eller det foran PC-en, eller det sånne ting også?
2: Spiller Angry Birds på telefon.
0: Ja, sånne type ting også.
1: Ja, vi har noe, vi kan spille litt sånn tullepoker, kan vi spille.
0: Og det gøy, ja.
1: Og de spiller noe sånn Among Us, det noe som heter, hvis på en sånn app, det var ikke helt min gate, men ja, litt forskjellig det. Så, ja.
2: Men du har også vært ute på turné med et helt nytt album I bagasjen. Hvordan opplevde du at den nye musikken ble tatt imot av publikum?
1: Nei, altså, jeg har jo verdens fineste publikum, da. Det jo det som stas. Nå brukte jeg jo hele 2025 på å lage dette albumet, og hadde jo et friår for første gang på en liten stund for å bare... Jeg droppet konserter og bare ville lage et album, og det klarte jeg å komme tilbake igjen og spille og se dem synge med på alle disse låtene som jeg har hatt helt for meg selv, jo verdens beste følelse. Det jo payouten, på en måte, så det har vært kjempegøy, og så har jeg jo laget et litt mer lystbetont album denne gangen, så det var så gøy å se folk danse og synge med, og ikke bare... grått.
2: Har fansen din et navn? Altså du vet sånn
1: Skal du kaste opp et fra
2: lomma? Nei, men jeg merker at ja, det burde, jeg burde jo hatt et forslag ja. Du, når, men det jo sånn hva heter det? Altså du har jo Beliebers. Det var ja, det eneste jeg kom på nå. Er Justin Bieber sine fans
0: Swifties.
2: Swifties, ja, ja, ja.
0: Chrissies.
2: Chrissies, ja.
0: Holsteinians.
1: Holsteinians.
2: Holsteinians.
0: Holsteinians.
1: Holsteinians. Ja.
2: Altså der er det hvertfall et potensial.
0: Det er som en øl faktisk. Ja, ja.
1: Det er Holstein er der.
0: Ja det er, ja det er det vel.
1: Ja, ja.
0: Den er litt sånn lys, er den ikke det? Litt sånn stor brun flaske.
1: Ja,
0: digg den.
2: Ja, ja. Digg den.
1: Det var fint. Ja,
2: ok, men der i hvert fall er det jo et potensiale.
1: Det er det.
2: Senere.
1: Det kan vi tenke litt på. Vi har ikke laget et navn.
2: Eller til de fansene der ute. Ja, ja. Det er kanskje fansen selv som har laget det navnet. Kanskje litt rart hvis du lager navn ja. Til dine egne fans. Ja,
1: det må komme
2: de
1: på dem synes også. Ja.
0: Men som du sa, Silje, en bra gjeng med fans som kan alle låtene når du drar ut med et nytt album. Fordi det er jo også en sånn der balansegang, antar jeg, Chris, det der med å... For folk, jeg går på konsert, da vil jeg høre hits.
1: Mm.
0: Bli litt grinte når det kommer masse ny musikk jeg ikke har hørt før. Mm. Så det er vel også noe du må tenke på, antar
1: jeg. En balansegang, så vi gjorde, hadde jo en mix, så klart, men det er viktig for meg også å promotere nytt album og ikke bare spille det, det trygge ja. Da tror jeg også de som går inn derfra tenkte ah, men det var jo gøy å høre den, denne låten har ikke hørt, den digger jeg ja, så ja. Det er viktig det også
0: ja,
1: så skal de få de vi
0: ja,
1: er også
0: ja, det er bra, bra. Det, men det må du aldri glemme
1: nei.
0: Bare lov meg det liksom
1: ja.
2: Men når du har hatt en måned ish litt over det med litt fri Chris, hvordan ser sommeren ut for deg? Det er jo vanligvis høysesong for mange artister
1: det er det, og den er litt roligere nå nå blir det en mer busy festival som er neste år, så nå blir det å prøve å komme seg på en ferie. Jeg er veldig dårlig på å planlegge ting, jeg liker alltid sean, jeg en sånn sean-fyr.
0: Ja.
1: Det har jeg brent meg på mange ganger, så plutselig sitter jeg der og spiller sjakk mot en eller annen inder på chess.com, og så er det helt konge det, knuser meg. Men jeg håper jeg kommer på en liten tur, og så får jeg se om jeg får meg noen kompiser, og så gjør vi et eller annet.
0: Hvor går tur, hvor ønsker du å dra da?
1: Nei, men
0: Spania liksom, eller noe sånt, altså, noe sånt.
1: Ja, men altså Italia.
0: Ja,
1: det er en liten stund siden jeg har vært faktisk. Ja, ja, ja, ja. Vi skal sørover
0: Sniden, ja,
1: vi skal,
0: ja,
1: ja, må ha noe varme
0: om Romerike. Det er bra.
1: Ja, konge.
0: Chris, vi skal spille en låt som jeg synes er helt fantastisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, det er Oppe på månen. Elsker den.
1: Hyggelig.
0: Kan ikke du si et par ord om den før vi setter den på?
1: Altså, det var faktisk første låta som ble til på dette nye albumet. Jeg brukte litt tid på å finne ut av litt hva det neste skulle være. Og så var jeg et studio i Sverige, ut på en gård, bare for å tegne et bilde siden av radio. Og så er det bare åker, og sitter på et nydelig flygel der. Og så har alle gått og lagt seg. Og så begynte jeg på introen, så var jeg sånn, ah, her er jeg inne på noe. Og så satt jeg hele natta, og så ble det oppe på månen, og så ble det et sånt sentrum for albumet.
0: Den er så vakker. Tusen takk, Chris.
2: Tusen takk for besøket. Ønsker vi deg god tur til Spania eller Italia eller hvor det blir. Og så ses vi vel på en konsert etter hvert.
1: Det gjør vi.

0: snø. Med låta Bølge fikk en melding her sånn. Kjøp en hatt fra Haga Hats på Grynerløkka. Hils fra meg, Lars. Det skal jeg gjøre. Får jeg rabatt, tror du da?
1: Kan Kanskje, eller da i hvert fall så har du en støttespiller I Lars når du eventuelt nå skal gå til innkjøp av en hatt.
0: Men jeg har et par hatter, skjønner du. Og jeg, alltid når jeg på Mallorca, da går jeg med stråhatt. Og så har jeg også en litt sånn regnhatt fra, ja, som sånn, hva heter det, sånn...
1: Sydvest?
0: Nei, ja, ikke sydvest, som jo genialt for øvrig. Ja. Det et av de beste plaggene, hodeplaggene man kan gå med når det regner. Men sånn oilskin-regnjakk-hatt som jeg av og til går med, men da ser jeg litt ut som en gubbe.
1: Ikke sant? Ja. Men det... Jeg vil ikke si det sånn, men altså det, du, når du, det var du selv som sa det.
0: Ja, ja.
1: Kanskje du begynner å nærme deg?
0: Neida, jeg gubbe for lenge siden, Silje. Og jeg har omfavnet ham for lenge siden. Min indre gubbe får nå fri tilgang til verden.
1: Det veldig bra. Ja. Lars her sendte oss jo melding I appen NRK Radio, og det har også Steinar gjort, som skriver nytt. I timen for første gang på joggetur I Cabo Roig. Og han, Cabo Roig, det I Spania. Jeg måtte google det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, nettopp,
1: så hyggelig. Steinar på kysten der. Han sendte en melding for en stund siden, så mulig han har kommet inn igjen nå. Vi må jo bare gi honnør for slaget for folkehelsa Steinar har gjort her.
0: Ja, virkelig.
1: For seg selv først og fremst. Ja. Men man kan jo la seg inspirere. I tillegg har vi fått denne meldingen. Nå det solskinsboller på MS Veidnes og kaffe. Ikke solskinn, men boller.
0: Ja,
1: det betyr at det boller med vaniljekrem, sukker, kanel og melis.
0: Åh, det godt.
1: Så det en god kombo. Det ja. Vi takker jo også for den lille tilstandsrapporten fra en ferge, regner jeg med, da, der de har hatt gode boller på menyen.
0: Ja, så glemmer jeg det. Fader, jeg liker eggkrem jeg, i solskins, nei, I boller generelt sett. Ja. Var det det der?
1: Vaniljekrem?
0: Vanilje, ja, bare en eller annen for gul krem.
1: Noe gult så. I midten burde det være. Enig. Jeg er enig med deg I det.

0: Nico og Vince var det med When the Day Comes. Her er landsmøtet. Klokka er akkurat nå 14 minutter over 11 denne mandagen.
1: Det er ikke deilig.
0: Ja.
1: Vi har fått melding fra Per.
0: Ja.
1: Og han sier, Elin, mitt favoritthav er Lopphavet.
0: Ah, skjønner. Skjønner.
1: Veldig bra hav.
0: Ja. Kan være litt heftig der, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Det litt livet.
1: Det ikke stumpa som sliter veldig med, det ikke veldig mye fokus på Lopphavet der?
0: Jo, stumpa. Det vel det man sier, ikke det dra på Lopphavet. Ja.
1: Jeg heter Svein uten i, det jo litt merkelig, men...
0: Sånn ble det.
1: Sånn jeg velger stavenavnet mitt.
0: Ja.
1: Og jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, det har du gjort.
1: Jeg har nevnt det, så vidt jeg kjennere vet jo at jeg har kjøpt meg hytte.
0: Ja, ja.
1: Eller jeg har kjøpt meg... Lykke, som noen sier.
0: Oh, okay.
1: Eller du har kjøpt deg arbeid, som noen andre sier.
0: Ja, det er jo det da. Ja, ja.
1: Og ikke minst så har jeg jo da kjøpt med vedovn. Takk.
0: Hvordan er det? Hæ? Er det deilig?
1: Åh, det
0: Fyr
1: er deilig.
0: Fyr det opp uansett hvordan vær det er ute.
1: Oi, oi, oi. Altså, 147 kilo med gjøtul eller lykke.
0: Åh, oh, oi.
1: Vi var fire mann som bar han inn.
0: Og dere gjorde det selv, ja.
1: Det var en stor dag. Ja, ja. Vi måtte leide helikopter, hvis ikke. Og det har ikke jeg råd til.
0: Nei, ok. Det ligger fått... såpass til,
1: ja. Ja, altså, ja den har ikke ved inn på stua.
0: Nei.
1: Nei, altså, og vei. Men jeg kjøpte med vedovn, og denne helgen så trådde jeg nå omsider inn i vedfolkets rekke. Dere kan nå kalle meg Vemund Sunne, hvis dere vil. Jeg vil hekte på velen.
0: Ja.
1: Jeg har smakt på V-sausen. Altså måtte jeg velge mellom den røde og den blå pillen, så hadde jeg valgt den pillen som lukta nykløvd V.
0: Ja. Når var det skjedde? Hva det var det utløsende? Det skjedde
1: sånn cirka nå på lørdag formiddag. For da måtte jeg ut og hogge, og kviste, og kappe, og bære ut av skogen, og legge inn på gården, og begynne å kløyve V. Og for en mann som er aktiv motstander av treningssenter,
0: ja.
1: Det er noe av det aller dummeste jeg vet om,
0: okay.
1: Så må jeg bare si at det finnes vel knapt bedre trening enn skogsarbeid.
0: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk arbeid, du blir svett, og du blir solbrent, og du blir blid, og du blir sliten i muskler du ikke ante du hadde.
0: Ja.
1: Jeg kan jo si at nå er det sikkert mange som kribler etter å gi meg noen V-tips her.
0: Ja.
1: Jeg kan si at jeg har fått hel V2 i julegave av min far. Jeg tror han skjønte hva som skjedde, for han visste at jeg hadde kjøpt med peis. Så jeg er litt klar, og jo da, jeg hjalp min bestefar med å hogge V i 1989, men jeg er ikke utlært.
0: Nei, nei.
1: Jeg trenger hjelp, folkens. Jeg trenger bistand i appen NRK Radio. Hva er de viktigste tingene en nybegynner på V-fronten må tenke på?
0: Fortell oss litt, hvordan er tilstanden da på tilbehør, skulle jeg si? For du har skog her, sånn da, i hvert fall tilgang på skog.
1: Jeg har tilgang på skog.
0: Ja, så du har tre, så du har V med andre ord. Har du da remedier for å få felt disse trærne? Har du øks? Har du fire-fem motorsage? Har du V-kløver, hørte du sa?
1: Jeg har tilgang på V-kløver,
0: ja.
1: Men jeg har ikke egen. Så spørsmålet må jeg kjøpe.
0: Har du traktor?
1: Jeg har tilgang på traktor, okay. På gården, men den er ikke min. Må jeg kjøpe, er det sånn at jeg må kjøpe med, må jeg ha en egen traktor?
0: Må du kanskje ha deg en firehjuling også, for å liksom få ting inn og ut av skogen?
1: Ja, ikke sant, det er dette jeg lurer på. Jeg har begynt på en liste,
0: ja.
1: Og det øverste som jeg lurer på er, trenger jeg lommelerke? Er det noe man trenger? Eller er det noe man ikke trenger? Må jeg ha motorsag? Altså, jeg har hørt noen si at de har to sage. Jeg lurer jo på hvordan kløver man. Må jeg ha en kløvemaskin? Må jeg ha egen kløveøks? Ja. Kjøper man hoggestabbe? Hvor finner man hoggestabbe, Elin? Hvor lange lengde skal man kappe? Er det noen regler der?
0: Du er ganske grønn, ja.
1: Må man ha vebu? V-tørke må jeg få bygd det? Hvordan stabler med V-en, ikke sant?
0: Ja, ja, ja,
1: skal det stables i sirkle? Skal det stable? Jeg ser noen har sånne palle med noen pose på, om jeg kjøper med sånn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Eller er du en tradisjonalist? Altså, skal man stable langs... Der det alltid har blitt stablet, langs veggen.
0: Ja, ja, i sånt mønster.
1: Hvilken vegg skal det stå langs, sydveggen eller nordveggen? Jeg har ikke peiling. Og hogging, hva kan man hugge? Hvor gamle trær skal man hugge? Hvordan kvister man? Trenger jeg nå å få tilgang på gammelt blikk? Hvor får man tak i det? Jeg har så mange spørsmål. Hva gjør man med flisene? Hva gjør man med greinene, kvisterne?
0: Ok, vi må rett og slett ha alle mulige slags V-tips til en novise.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dere må vise novisen hvordan det gjøres. Det er rett og slett V-mandag i dag.
0: Det er V-mandag, og jeg vet det sett mange V-kyndige der ute.
1: Ja.
0: Det er det garantert, altså.
1: Det er ikke V-modig, Er vemodig.
0: Ja.
1: Altså, ja, det blir rart, men...
0: Ok, men vi tok likevel.
1: Jeg skjønner hvor vi skal.
0: Ja.

0: Det var Vinnie sin versjon av Sommerfugl i vinterland, som var en sånn sang vi sang i lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen i gymsalen. Da sang vi Sommerfugl i vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, vet dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, hvertfall Nord-Norge.
2: Er dere Nora før også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår, vi sa det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai Reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai Repp Tromsø, som de sier de kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her. Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun er på vei over Lopphavet, og vi snakker jo om hav her, for det er jo verdenshavene sin dag i dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på fritur, så da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Mike, du vil telle meg.
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe. Litt okay. Usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Det ligger jo i Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da.
2: Ja, visst. Hawaii-skjorte.
1: Ja, så bra. Hawaii-skjorte i dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det er?
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Å, ja, det blir det. Ja, den kommer her.
3: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre verden.
0: Hey. Bare en liten yo.
2: Det siste okay. Klemmer ja, vi skal til Hawaii. Hva slags musikk tror dere det er på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele.
2: Ukulele?
1: Du, jeg tenker at de er så amerikanifisert at de hører bare på listepop for USA, tenker jeg.
0: Det er jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier
0: for USA, moderne, tror du ikke det? Ja. Jeg er veldig løs på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem dere som har rett.
0: Ok.
2: Da det nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift.
0: Ja!
2: Du traff på veldig mange vis, for her er hun gått litt sånn, hun er jo litt på den der country.
0: Ja, hun er tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: Hun er så enorm artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun er jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det er den låta.
0: Det, ja, I knew it, eller noe sånt. Ja.
1: Mm.
2: Så, ja, men jeg tror det også er fra vei om at de bruker mye gitar selv i sine egne, så kanskje, ja, de, kanskje det passer veldig godt
0: det er jo litt
2: sjanger de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem er det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun er ute med ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande.
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva, den er veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, hva tatt ord skal jeg bruke i stedet? Avslappende låta.
0: Ja,
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt i en bil på full guffe i sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, du gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå er vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det er to damer så langt.
2: Det er to damer. Okay. Hva tror dere er på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi er i sånne land som liker popmusikk, så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt. Så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii.
0: Okay.
1: Antakeligvis et eller annet band som har gjort comeback nå i Sør-Korea.
0: Som BTS liksom.
1: Ja, eller noe annet. Ja. En annen tre bokstaver. KPM eller MPK eller DCB eller noe sånt. Jeg tipper at vi skal til en stor poplåt i hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå.
2: Vi får høre.
0: Ok.
1: Dette er jo Ella Langley.
2: Ella Langley?
1: Det er jo min favoritt. Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten. Ja. Eller Lengelig. Det er ikke så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Eller Lengelig. Jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan. Bare så, dette må du høre. Ja. Helt utrolig Eller Lengelig, dette alle hører på nå. Og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne. Så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for du har vist vunnet 5 priser nå, som er Country Music Awards.
1: Ja, ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Mm-hmm. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kanguru baby i en bil. Fortalte historien om at hun ble stoppet av politiet med den der kanguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det var en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: Og det er en sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Ja. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
0: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, jeg følger med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Lengelig.

0: Ella Langley, nummer en på Hawaii akkurat nu.
1: Ja,
0: men så er vi for påpekning på at vi har uttalt Hawaii litt dårlig.
1: Ja, men det er jo... uttale er vanskelig, folkens, for plutselig så må du sitte og si munk.
0: Ja.
1: Aragons! Men Hawaii er jo riktig ifølge fonetikkens utrolige verden.
0: Og Ella Langley var hun som hadde låta, og den heter Choosing Texas, hvis du hadde lyst til å slå den opp selv.
1: Ja, Ella Langley, som hvis du skal uttale helt riktig.
0: Ja, unnskyld.
1: Eller hvis du er fra, vet du ikke, kan være at du har fransk annet, da er det Ella Langley.
0: Ja.
1: Ella Langley!
0: Det kom en litt artig melding her.
1: Det kom mange.
0: Fra Anonym som sier, når jeg hører på deg, Sven, så trenger du først og fremst pyriseptoplaster.
1: Er det da med tanke på at jeg kommer til å
0: skade
1: meg ved hogsten?
0: Ja.
1: Ja, jeg har fått innspill på at man ikke bør kjøpe lommelerke, fordi altså, man bør ikke drikke og hogge ved.
0: Nei.
1: Samtidig er det en veldig, veldig dårlig idé. Spar lommelerke til etter du er ferdig med hogginga. Henning skriver jo drit i kløyver.
0: Jaha.
1: Kontroversielt.
0: Ja.
1: Kjøp deg en skikkelig klyvøks. Ikke spar på pengene. Du har kløyvd mye før du har fått rigget til en kløyvemaskin.
0: Ja, ikke sant. Hei, du har fått vedsyken. Klassisk sykdom som rammer menn. Det kommer til å forverre seg. Hilsen Thomas i Oslo.
1: Okay.
0: Jeg tror jeg kan skrive inn på den. Jeg kjenner den.
1: Jeg har blitt vedsjuk. Det høres ut som en Sven Torleif Bjella-sang.
0: Ja,
1: du trenger motorsag, verneutstyr, vernesko, vernebukse, vedkløyver. Da er du klar, skriver Ardis.
0: Okay, ja. Altså, her kommer det også beskjed. Kjøp elektrisk sag med to batterier. Ikke noe krøll med bensin og treg start. Stillegående. Når du har brukt opp to batterier, så er du såpass sliten at det bare er å hive batteriene på lading, både ditt og saga sine.
1: Ja.
0: Det er bare fordeler med oppladbare ting.
1: Fantastisk. Det viktigste du må huske i skogen er flanellskjorte.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle si det, du må huske å få det.
1: Jeg synes det er veldig bra at det sier så mye om hvem tipseren er. For hadde jeg nesten skrevet HMS-utstyr er sekundært.
0: Ja.
1: Og jeg har sett i V-miljøet så er det en veldig kul t-shirt som heter, hvor det står HMF. Og vet du hva HMF står for?
0: Nei.
1: Hva står HMS for?
0: Helse, miljø og sikkerhet.
1: Ja, og HMF det helse. Står for helse, miljø
0: og
1: flaks. Så det er noen sånne hevehogstfolk, de har flanellskjorte, og så har de HMF-t-skjorte.
0: Ja, nettopp, ja. Jeg spurte om jeg kunne få lov å låne prøve motorsaga. Og så bare fikk jeg bare si, har du utstyr til det da? Og da var det klærne, jeg bare, nei, da fikk jeg ikke lov.
1: Nei.
0: Det er veldig strengt,
1: man tar på alvor i skogen.
0: Ja, tydeligvis.
1: Er det et sted du ikke vil begynne å blø, så er det alene i skogen.
0: Det har du helt rett i.
1: Helt riktig.
0: Ai. Han har Storm neste, Special Hit-sangen, så kan det være greit å være nær telefon og si nettet på kanskje.
1: Hvorfor skjønner du det?

0: Darum.
1: Och det var Hanna Storm, stackars special. Hette sangen du fikk her i landsmøte. Mm,
2: trist. Mm. Hannemora fra Nord, sier Sven, veden må jo tørke. Så det du hugger i år kan du fyre opp med til neste år.
1: Ja.
2: Men ha den under tak, det er det viktigste tipset.
1: På en eller annen form for tak, ja. Så det får tørka.
2: Så da...
1: Hvis du prøver å tenke på fuktig ved, blir det bare røyk.
2: Ja, det blir bare tull.
1: Ja, blir bare kaos.
2: Jeg kløyva noe ved i går, og det rant jo vann ut der. Utrolig vått.
1: Bare gjør litt andre ting her også.
2: Ja, bra det, Ellen.
1: To ting på en gang.
2: Du må være kvinne. Ja. Multitaske.
1: Som man sier på utenlandsk.
2: Hva er det norsk ordet for multitasking?
3: Nei, det er Jenny. Jeg kan
1: dessverre. Det var synd det, Jenny.
2: Beklager at vi tok din telefonsvarer på lufta, men det er jo en del av spillet.
1: Det er så veldig bra, veldig bra. Men da prøver vi bare.
2: Ny sesong av spillet nå i NRK Radio. Loppa vil ligge på 70,25 grader nord.
1: Det er såpass, ja.
4: Hei, du snakker med Ketil.
1: Å oh nei, Ketil, det er landsmøtesring da, i NRK1. Hallo? Er du med fortsatt? Nei, da blir det helt stilt. Det ser ut som vi er aktiv fortsatt, men... Hallo, der ja.
4: Hei. Hallo, hører du meg?
1: Hei, nå hører jeg deg.
4: Ja.
1: Ja, det var landsmøtesring til deg.
4: Ja, Truda.
1: Ja, det var det, vet du.
2: Åh, Ketil, det var for sent. Men du sa det for sent. Du sa det
4: ja.
2: For sent. Fordømre det.
4: Ja, ja, ja. Du vet ikke hva. Jeg er på jobb og satt på do av alle ting.
1: Nei! Vi er direkte innenfra. Du vil kanskje ikke si hvor det du jobber, Hanne.
4: Nei, jo da, det kan jeg si. Jeg jobber i Alva kommune i helsevesenet, ja. Blant annet. Så,
1: ja. Ja, ja, men man må på to også når man jobber i helsevesenet.
4: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er godt å høre du har tid til det da.
4: Ja, det der var utrolig irriterende.
2: Åh, har du stått i kø lenge?
4: Nei.
1: Ok.
4: Jeg tenker du på do eller på?
2: Jeg tenkte i konkurransekø til Trude, men for så vidt, jeg lurer på om du har stått i dokø lenge. Er du på en arbeidsplass hvor det er mye dokø?
4: Nei da, jeg jobber i en bolig, så det er ikke noe problem.
2: Sitter du på tronen nå?
4: Nei, nå har jeg akkurat reist meg på å vaske hender. Ja,
2: det er jo viktig.
4: Men angående den andre køen, så har jeg stått lenge, og så skal jeg med på igjen forrige uke. Så det...
1: Nettopp, ja. Ja, for det kan være lurt det der å melde seg på nyhånd hvis det er type par-tre måneder siden sist, fordi da forsvinner man fra systemet vårt. Ja. Ja. Så det kan vi jo si til både deg og til alle andre, at hvis det er veldig lenge siden du meldte deg på, gjør det en gang til.
4: Ja, det så må jeg jo også si det, at jeg har vært så heldig at jeg har fått vært med før, men ikke på Trude. Men jeg har jo alltid lurt på hva en veskebærer er for noe.
1: Oh, ja, ja, ja. Så
4: jeg har jo gått og sett for meg noe som en bærer en veske. Ja, ja. Men så var jeg så heldig at jeg vant en sånn en gang. Ja, du, og da skjønte jeg at det var en kaffekopp.
1: Ja, nettopp, ja. Fordi jeg tenker på, det er jo veldig mange som lurer på akkurat det her. Hva er, for at det er jo ikke en veskebærer med E. Det er jo en veskebærer med æ. Ja.
4: Ja, ja. Nei, så den er godt brukt.
1: Ja, men det er godt å høre.
2: Ketil, er du fotballinteressert? Skal du se fotball-VM?
4: Nei, vet du hva? Jeg skrev... jeg er jo en gammel fotballspiller, da, men jeg skrev ut VM til kollegaene mine her i dag. Men jeg er såpass gammel at jeg er vel ferdig med det ivrigste, så jeg gidder ikke å sitte opp om natten.
2: Nei, nei. Nei, men det, du, der er jeg litt kjøler. Jeg skal se mye VM, altså, men jeg vet ikke om jeg kommer til å være oppe 0-2-0-0. For å få med meg også på alle kamperne.
4: Det kommer noen dager etterpå som jeg heller vil leve livet på.
1: Fungerer, ja. Men har dere store planer i dag der du jobber, eller hvordan er det? Er det en rolig mandag?
4: Neida, det er for så vidt en ok. Jeg jobber innenfor rus og psykiatri da.
1: Ja.
4: Så disse her beboerne våre er litt rundt om på forskjellige aktiviteter og gjøremål.
1: Mm.
4: Det er det. Så, ja.
1: Ja.
4: Så det er en kjekk arbeidsplass, det må jeg si.
1: Det er godt å høre. Har du med deg veskebæren dit, eller?
4: Nei, det var
1: ikke. Hjemme, ja. Ja, nei, jeg skjønner. Men du, selv om det ikke ble Trude nå, så skal du selvfølgelig få, få trøstepremie, skal få plaster på såret.
4: Ja, ah, fantastisk.
1: Ja. Det skal komme posten
2: til deg. Ja. Takk.
1: Det var hyggelig å snakke med deg, selv om vi forstyrret deg på.
2: Det var utrolig hyggelig at du tok telefonen, synes jeg. Spørte deg.
1: Ja, veldig.
4: Ja, men vet du hva, jeg har håndverket hjemme som jeg, så det var derfor jeg tenkte på.
1: Det er bare lykke til med deg, og takk for at vi skal bli sagt for deg. Ha det bra, Ketil.
4: Ha det
1: bra.
4: Ha det.
0: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Freddie Mercury var det, Living on my own.
1: Riktig melding fra Werner i appen. Werner jo en delegat som sier smarte ting.
0: Ja.
2: Han ikke hverdagklubb nå.
1: Ja, da, ja, da. Og han sier sånn, det står litt sånn fast selv, men sier sånn, var det forresten noe viktig vi skulle huske 11. juni? Føler det var en eller annen begivenhet, husker ikke, og jeg bare sånn, 11. juni, 11. juni, det jo bursdagen min.
2: Men, Sola Jonsen sin jeg bursdag også.
1: Ja, men jeg vil jo ikke ha noe fokus på det.
0: Nei. Ikke fokus på Sven sin bursdag, nei.
1: 11. juni, nei, så Werner, jeg kan ikke helt, men jeg husker det var noe, jeg har bare glemt hva det var, men det var jo i hvert fall ikke min bursdag som er 11. juni.
0: Nei. Nei.
2: Det kan jo være at det er den dagen da Kristiania-krakket startet da, i 1899.
1: Ja, ikke sant? Det kan det. Det var helt stille.
0: Altså, jeg må, den her kjenner jeg må ta opp med dere. Guttematte, det er å be om to kvitteringer fra leverandør når du har kjøpt noe dyrt og nyttig til egen hobby. En kvittering med faktisk pris, og en kvittering du tør å vise frem til kona.
1: Ok, ja.
0: Ja.
1: Det tror jeg kan, det tror jeg fort kan være et eksempel.
0: Er det ingen
1: på
0: kommentar? Ja.
1: Mm. Jeg har ikke gjort det, men jeg kjenner jo til folk.
0: Du har historie, du har en kompis som kanskje.
1: Ja, det kan jeg ha. Ja. Det kan jeg ha. Guttematt er når du ser en stol til 4000 kroner på Scheider og tenker, den der kan jeg bygge for 400 kroner av materialer på Maxbo.
0: Ja.
1: Men så tar du ikke med i beregningen de 8000 må bruke på sager, skruer, maling og annet verktøy som skal til.
0: Nei, for det er bare nødvendigheter som du sikkert kan bruke noe annet også.
1: Yes, det tror jeg er helt riktig, Audun. Dette er absolutt klassisk eksempel på guttematte.
2: Ja, guttematte er nok at den ikke beregner hvor mye tid det tar å gjøre en ting, kanskje. Hvis den skal gjøre det selv.
1: Ja.
2: Ja, for tid er penger, vet du.
1: Ja.
0: Ja, viktig spørsmål.
2: Jeg kan ikke prate om noe for noe ellers i dag. Jeg har liksom ramlet hål litt, så jeg ikke var med fra børjan.
0: Men vi snakker om ved.
2: Ved, ja.
0: Ja, fordi han, Sven, han har jo denne hytta si.
2: Ja.
0: Og har da i helga tydeligvis holdt på med ved.
1: Jeg har fått diagnosen, Torfinn.
2: Ja. Du har det, ja.
1: Jeg har fått et stygt anfall av ved.
2: Ja, for jeg så en melding her der det står «Hører du, Torfinn, skal begynne med V?» Står jeg og tenker, «Skal jeg begynne med V?»
0: Nei, det var en Svein uten i det.
2: Ja, ja, nettopp.
0: Ja. Sven, ven må tørke så det hugget i år kan fyres med et neste år.
1: Ja.
0: Den sa vi kanskje i sted, ha den under tak, det er det viktigste.
1: Ja, det er veldig mange tips om tak, ja. Legg gjerne en gammel takplatte over og dekk til med. Ikke dekk til sidene, da får du luft til å komme til.
0: Ja.
1: Verneutstyr er like viktig som sikkerhetssele i bilen. Det redder liv, skriver Trond Erik.
0: Ja, ja. Mm. Det er jo gjerne sånn hvis du ser sånne paller stående med ved som du snakker litt, må jeg ha med pall og vedsekk og sånn.
1: Mm.
0: De har bare noe, gjerne sånn bølgeblikk på toppen, sant? Og så er det lufting på siden der, ja.
1: Palle. Mm. Ja. Vi,
0: når du kommer dit.
1: Jeg har fått tilgang på noe billig palle.
0: Ok, vi skal litt på Dua Lipa, og så blir det oppdatering på nyheten.
1: Han bor på hotell, da. Ja, ok. Sykt billig palle.
2: Spennende.

0: Ja, det var Delara det med sin kjælen her I landsmøte. Hei du!
1: Hoi! I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, endelig kan bestemme musikken her I PN. 2304-1000 nummeret du må ringe. Ja. 2304-1000. Hvis du ringer da, og du roper bingo I det og sier hallo, da det fritt fram. Ønske seg låt. NRK sitt lydarkiv enormt. Musikkarkivet enda større, forresten. Og... Du kan jo prøve å utfordre oss litt. Spør oss om noe som du ikke har hørt på en stund.
2: Vi spiller nesten hva som helst, så lenge det ikke for langt eller for dårlig.
1: Ja, det ikke lov å ønske seg den John Cale-låta som et kvarter med stillhet, for eksempel.
2: Nei.
1: Det den, der setter jeg ned foten.
2: Men kveld og tak, ja takk.
1: Å, ja. Oi!
3: Bingo!
1: Ja, bingo! Ja, bingo! Ja, bingo!
3: Hallo,
1: hvem det som ringer?
3: Ja, streken.
1: Det streken, ja. Hvordan går det I Budalen?
3: Streken, ja. Og da går det bra.
1: Gjør det, ja.
3: Jeg kjempeverd I dag.
1: Ja, jeg får ikke sverreks stå ute og jobbe da på snikkerverstedet.
3: Nei, nå jeg hemmeløs litt, Røyne.
1: Ja, du har ja. Heimekontor?
3: Nei, jeg har ikke heimekontor, nei, men nei. Jeg sjukmeldt.
1: Ok, streken, da håper det her går rette veien.
3: Ja, det gjør det nok.
1: Ja, bra. Hva du vil ha for å pleie den skjøre helsa di da, streken?
3: Nå, du, det skal jeg fortelle deg. Jeg vil ha en som var populær på 80-tallet, men jeg bodde på rett siden til fjellet. Okay. Det for jeg bodde på Dombås av vårt kurs.
1: Ja, du bodde på den siden til Dovrefjell, ja.
3: Ja.
1: Ja, det blir litt rart, ja.
3: Ja, men da jeg vil ha popgruppa Asbjørn.
1: Popgruppa Asbjørn?
3: Ja.
1: Oi!
2: Hette den popgruppa Asbjørn, eller hette popgruppa ja. Asbjørn?
3: Popgruppa Asbjørn, heter den.
1: Ja, så, hele, så det bandnavnet?
3: Ja, det bandnavnet.
1: Og sangen du vil høre da?
3: Det Folkets hus på Harpefoss.
1: Folkets hus på Harpefoss.
2: Popgruppa ja. Asbjørn, vi har I hvert fall en som heter Døla Låtsere. Den kan jeg bestille.
3: Nei.
1: Det må være Folkets hus på Harpefoss.
3: Okay. Ja, den har jeg finst.
1: Kan du fortelle meg litt, streken, hvordan var det du hørte om popgruppa Asbjørn første gangen?
3: Nei, det var når jeg bodde på den, det var populær band siden tid på 80-tallet.
1: Ja, altså de for og reste rundt I Gubbrandstad.
3: Ja, de fra Harpefoss, tror
1: jeg. Nettopp, ja. Har du hørt dem live, og du?
3: Nei, dessverre det har jeg ikke gjort, men det var rart tøkt.
1: Ja, her må jeg si, nå utfordrer du I hvert fall musikkarkivet vårt. Hva sier dere små minionsene mine? Finner dere den?
0: Jeg kommer ikke inn en gang, så jeg kan dessverre ikke hjelpe. Jeg tror han satt inne.
2: Ja, Folkets hus på Harpefoss. Ja, den finne.
1: Nå, du fant den?
2: Ja, utgitt I 1979.
3: Ja.
2: Kenny Young, som tekstkomponist her da.
1: Kenny Young?
3: Ja, men det oversett på norsk.
2: Ja.
1: Ja, akkurat, ja. Ja, men du, da, det her, nå en på vei I hvert fall...
3: En sånn fest som jeg tenker var oppe I Falderen på 80-tallet. Der.
1: Ja, for dette her skikkelig fest på lokalet nå, da, streken.
3: Ja. Men det kjempebra melodi.
2: Jeg ser faktisk at popgruppa Asbjørn har en annen låt som heter Fest på lokalet.
3: Ja, de har en fest på lokalet også,
2: ja.
3: Hvis jeg ikke vet at jeg fest på Folkets hus på Asbjørn, så kan jeg ta fest på lokalet.
1: Ja, og så har fått bestilt den på Harpefoss nå, altså, ja. Som på vei.
3: Så bra.
1: Jeg ser at popgruppa Asbjørn var en pop- og visegruppe bestående av Trond Halle og Hans Løkken. Gamle skolekamerater fra ungdomsskolen på Harpefoss på midten av 60-tallet.
3: Ja,
1: og, og her ser jeg at Hans Løkken her, han hadde vært med I Vømmel Spellemannslag og slik, han.
3: Ja, det
1: visste
3: ikke.
1: Der ser du.
2: Ja. Det som jeg kanskje tror at den sangen heter Fest på lokalet, det er liksom den som kommer opp når jeg bestiller den du vil ha, men nå heter den altså Fest på lokalet popgruppe Asbjørn.
3: Ja, men den som heter Folkets hus på Asbjørn. Ja.
0: Den har vi også fått inn siden nå.
2: Ja, vi har det, ja. Så
0: med baksida.
3: Ja, men det kan jeg ta den da.
1: Ok, da spørsmålet
3: det blir baksida.
1: Ja, det blir baksida da. Ja. Den som heter Folkets hus på Arpefoss.
0: Den ligger klar nå.
1: Ja, da må du introdusere streken.
3: Jeg kommer baksiden med Folkets hus på Harpefoss.
1: Nydelig. God bedring, Streken!
3: Takk, takk, takk.

0: Hei, altså Kite, det var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra han Jarle, denne her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
2: Enkeltmannspakke.
0: Ja, sånn, den må du ha I
3: brystrommet.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen, hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
2: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
2: jeg har faktisk begynt å bruke den nå.
3: Veldig bra.
2: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Ikke, det det minste du bør ha, altså.
2: Ja.
3: Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
2: Hei Sven!
3: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med venn Nilsen Sven, som faktisk på jordet, bokstavlig talt.
2: Ja.
3: De bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vore hule bor I Norge.
0: Ja. Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det man finner?
3: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk av livet der, ja.
2: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnes fyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var jo en slags huleboer, for dette veldig trangt og sånn under den store steinen.
3: Ja.
2: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja. Opp, ja.
3: Ja. Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
2: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein? Eller? Sånn,
0: ja. Ja.
2: Faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drekke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid. Nei. Blir nok varm når regningen kommer, så veien varmer flere ganger hilsen kokken.
3: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing, for hun nemlig en mann som serienyser og har rekord på 14 kraftige nys. I familien stopper meg opp og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord, det skriver Solfred. Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss når vi utomhus, på flyplass, I byen eller utlandet. Are you okay? Spørsmålstegn. Min mann har kraftig stemme, og det høres mildt sagt.
0: Oh, ja.
3: Mykje latter av dette, men ikke så kjekt når en passasjer I bilen. Så med en serienysere, dere der ute og følger med deg kort.
2: Det ved som dagens tema I landsmøtet. Oddbjørn har ønsket seg litt vedhoggermusikk.
0: Ja.
2: Han har foreslått Lumberjack, den fant jeg ikke, men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå, at det finnes visst nok en hel ved musikal basert på boka til Lars Mytting.
0: Åja, det såpass, ja. Ja.
2: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken.
0: Ja.
2: Så hvis vi lykkes her nå, så skal vi om ikke så veldig lenge få hørt en låt som handler om vedhogst. Den heter Veaplassen.
0: Ok, du klar nå?
2: Vent litt. Ja, nå jeg klar.
0: Okay.
2: Nå jeg klar. Der
0: Her det.
2: Her det vedhogstmusikk. Veaplassen av Stein Torleif Bjella. Fra Lars Myttings musikal. Musikk.

0: ikke det flott?
1: Ja, det funket jo veldig.
0: Det mega. Da har vi slått det sammen.
1: Kanskje det var meningen at jeg vil elsker skulle ha den melodien?
0: Ja, men som vi lærte på fredag, öppna. Nej, det var 1000 bitar som ja, er dansk ikke... variant. Öppna ja. Öppna landskap, den svensk.
1: Den svensk.
0: Okej, okay, da var det meningen da.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira opp.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
1: Trøkk 16, ikke svensk i dag, men derimot dansk.
0: Ja, vi holder oss i Skandinavia.
1: Ja, for Rita, hun skriver, vil gi dere det beste forslaget som finnes til Trøkk 16-låta. Det for evigt med Volbeat Johan Olsen. Dere kommer ikke til å bli skuffet, jeg lover.

0: Hilde Marie Kjersheim var det, Fall to Pieces. Gunnar skriver, østkant eller vestkantsveis, ikke så nøye, det kan være siste sesong med egen pannelugg, hilsen mann 60. Da burde du ikke ta panneluggen.
1: Nei, så kanskje ikke.
0: Kaptein Larsen skriver at kvinner med langt hår i militæret må ha det en knute når de i uniform. Ja. Da jeg var ute i 83 var maks lengde bak ned til skjortekraven. Hvordan det nå, aner jeg ikke.
1: Du, det har forsvaret forsvart på. Ja. Myter at alle må klippe håret, sier de. Men i forsvaret, men det ikke sant. Med mindre du gutt og i garden. Men i garden må ha kort hår. Ja. Ellers så gjelder det at du skal ikke dekke ører, øyne eller nakke. Så det sikkert det da.
0: Det var jo ganske kort.
1: Det er kort nok det, ja.
0: Andreas Haugdal med ny rufselugg og Kristina Ekelund, håper du får en fin kveld.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det?
1: Mm.
0: Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: I Where is the Love spiller ja, vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også.
1: Ja, den er bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøte. Det ser virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva ditt favorithav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da,
1: ja,
0: i Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhavet også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på hav i dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på. Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, så kan man det, men...

0: Rebecca Bangfield og Untangling.
1: Vi prøver å gre litt i hva som dine fristeder i dag, vi.
0: Ja.
1: Du kan jo ha flere.
0: Ja, absolutt. Mm. Og det bare å fortelle oss om det i appen NRK, Radio, Finn, HC og Andrea, og trykk på knappen «Send inn».
1: Ja, jeg tenker jo at det kanskje et sted hvor man blir, man føler seg alltid litt dratt dit. Hvis man,
0: ja.
1: Hvis man har noen ledige timer, så tenker man sånn, åh, skulle jeg gjort det,
0: ja? Ja.
1: Det et godt tegn på at du har et fint fristed.
0: Det det, og det kan altså være hva som helst. Vi nevnte jo noen eksempler som kanskje du en av eierne av en av de 1.067.300 fritidsbåtene som finnes i Norge. Ja, eller eierne av en av de 51.022 registrerte bobilene, eller 128.940 registrerte campingvognene.
1: Ja, hva med fritidsboliger?
0: Ja, ikke sant? 451.181 hytter og fritidsboliger i Norge.
1: Ja, veldig mange har jo tilgang på det. Om du ikke eier det selv, så har du kanskje tilgang på, eller kan jo også få leid og lånt.
0: Ja.
1: No, gratis til og med.
0: Ja.
1: Av DNT.
0: Det mange muligheter. Jeg fant ikke noe tal på telt.
1: Hvor mange som eier et telt?
0: Ja.
1: Det nok mange Møllsbest telt.
0: Jeg har et i garasjen. Mm. Jeg skulle sette det opp i hagen her for, ja, det var i fjor. Det skal jeg ikke ta med på tur.
1: Nei, men du tok vare på det,
0: ja. Jeg tok vare på det. Jeg tenkte, kanskje jeg får et annet telt, så kan jeg bruke dette som deletelt.
1: Ja, smart.
0: Men hva det som gjør disse stedene til et fristed?
1: Ja, si det.
0: Det flukt? Flukten fra hverdagen, flukten fra rutinene, flukten fra alt det vanlige.
1: Jeg tror i hvert fall det derfor mange drømmer om et fristed, da.
0: Ja.
1: Fordi man litt trøtt på sin egen utsikt, kanskje.
0: Ikke sant? Og det jo neste steg.
1: Ja.
0: Annerledesheten i forhold til hvordan du bor til daglig. Det jo veldig mange som bor i leilighet i byen, men som kanskje har et fristed de kan trekke med seg, eller sette opp, eller flytte inn i langs sjøen eller på fjellet.
1: Ja, eller bare det å ha en hage der da, hvis du ikke har det i byen, kanskje.
0: Ja, nettopp. Og så jo spørsmålet, hva gjør man faktisk på fristedet sitt? Gjør man bare ting man ikke kan gjøre i hverdagen hjemme?
1: Jeg tror man gjør ofte mer enn man hadde gjort hjemme, egentlig.
0: Ja, ja. Og så har du hvem du deler det med.
1: Mm.
0: Er det der du treffer større deler av familien? Er det der du treffer venner du ikke treffer resten av året? Eller er det rett og slett der du drar til med de samme som du bor om sammen med hele året, med alt for store forventninger til hvor bra det skal bli?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Tradisjoner slår jo inn.
1: Mm.
0: Den årlige kubbturneringen på hytta på Kjømme.
1: Ja, og det hørtes veldig hyggelig ut.
0: Jeg tror det er bra.
1: Ja, familiehytta, ja.
0: Ja,
1: ja. Så kan man alltid krangle litt med familien. Ja, men de har jo, hvordan skal man løse det? Ofte så er det jo store familier som deler sommeren i to da,
0: ja.
1: Eller kanskje har ett år hver. Det ikke bare, vi har alltid dårlig vær, vi, når det vår tur.
0: Og de første som der roter bort den ene pinnen i kubbspillet.
1: Ja, og hvorfor legger de sengetøyet opp i den øverste hylla der?
0: Jeg aner ikke.
1: De skal jo ligge i bånd her.
0: Ikke sant? Ja da, så sommeren kan skape grobunn for både sorger og gleder, men fellesnevneren vel for mange i hvert fall et fristed, et sted du oppholder deg der og da, og ikke resten av året.
1: Mm.
0: Sånn hytter som blir jo brukt mye selvfølgelig.
1: Ja, da, de kan bli, ja, det må jo ikke være sommeren.
0: Nei.
1: Det bare dette stedet du reiser til for å komme litt unna.
0: Ja.
1: Fortell oss om ditt sted, og gjerne om hvor det ligger, eller hvis det de tingene du tar med deg, da, så gjerne litt om hvorfor. Akkurat de så hyggelige å være på.
0: Ja, og har det eller de et navn, så ta med det også i en melding i NRK Radio-appen hos HC og Andrea. Løsningen knappen «Send inn», rett og slett.
1: Stemmer det.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring. Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
0: Hei, Inger Johanne.
1: Ja, du.
2: Hei, Andrea og Håse.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da, men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det veldig gøy.
1: Ja, ingenting som bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus. En foran og bak.
0: Ja,
1: så det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, vedskjulene er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Mm-hmm. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så

Sabrina Carpenter på P1. Det var Feather. Og det Jonas Jeremiasen Tomter som mitt navn, mitt fulle navn. Du kan kalle meg bare Jonas. Og det jeg som holder deg med selskap denne kvelden, denne mandagen. Og jeg sender ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar, innlandet. Det Mjøs, Mjøsutsikt på min høyre side. Og der flyr det en sur måke. Det mye ivrige måker ute på Hamar om dagen. Så jeg litt nervøs, må jeg innrømme. Jeg synes de litt sånn som hester, vanskelig å forstå seg på. Og Per, han gjør noe som det alltid lov å gjøre da, når du hører på kvelden på P1. Det at du kan gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema. Alle temaer som ønskes inn, de blir skrevet opp på en lapp, så legger jeg dem i en bolle, og så kan de bli trukket. Og Per, han skriver tema. Donald Duck, han har bursdag 9. juni. 2026. Så det jo altså bare 1,5 timer til det, så har Donald Duck bursdag. Hvor gammel han blir da? Donald Duck. Ikke sant? Når jeg skriver Donald, da blir Donald Trump. Han orker ikke jeg snakke om. Det Donald Trump-fri zone her i kvelden. Donald Duck. Bursdag. Når har Donald bursdag? Ja. 9. juni, riktig. 1934. Oi, oi, oi, da må jeg regne da. Dagen markeres. Dagen markeres fordi det var da han dukket opp for første gang i tegnefilmen Den kloke lille høna i 1934, altså. Jeg altså så dårlig i hoderegning at jeg orker ikke å begynne med det så sent, jeg. Jeg så dårlig i matte at når jeg tenker på det tallet, så bare stopper hodet mitt. Etter at vi har hørt neste låt, så skal jeg skal vurdere om jeg skal gå inn og regne, eller om jeg skal klare å sette meg ned. For den sangen varer i 4 minutter og 2 sekunder. Det kan hende hvis jeg klarer å sette meg ned, og så bare nitenker, så skal jeg få det til. Men jeg vet ikke om jeg orker. Per, temaet ditt, uansett, Donald Duck, notert og lagt i bollen. Takk skal du ha.

På P1, klokka den 10:50, og det enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden I dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så... Jeg tilbake igjen etter den.

Det sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang tekst mi Her I NRK 1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.